0: האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: רנדומלי. רצועת הפודקאסטים של כל האוניברסיטה.
2: בכל יום בשעה 4, מגיש אחר, נושא חדש ואורחים מפתיעים.
1: בואו להכיר את עולם התוכן של כל האוניברסיטה.
2: ניפגש ב-4.

ארמונות גדולים מחול וחלום נשבר מגן אחד שקט ראיתי ליצן הופך למלך אנשים ימדו את הדרך וגם אני לא פעם איבדתי את עצמי וזה נכון שלא תמיד הייתי בשבילך אבל עכשיו אני כאן על כל השנים שהבטחתי להחזיר אני כאן כי כל מה שאני יודע זה לשיר אז תפתחי לי את הדלת כשאחזור

חם. הדיבורים על השעון, על קצת שקט במקום, עד שפתאום שם הדיריות של משוגע. וזה נכון שלא תמיד הייתי לצדך, אבל עכשיו

0: כל האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: היי, how you doing?
2: Friends don't lie, never ever, no matter what.
3: אני שני פרץ, בלוגרית סרטים וסדרות. אם גם אתם אובססיביים לסדרות כמוני, הפודקאסט שלי הוא בול בשבילכם. מוזמנים להצטרף אליי לבינג'.
4: You know nothing, Johnson.
3: חפשו חיה בסדרה הבא.
5: בנטפליקס.
3: הלו? באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.
6: Ted, my boy, it's gonna be legend. Wait for it. Jerry.

כל התוכניות והפודקאסטים שלנו זמינים עבורכם באתר האינטרנט ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. חפשו

0: סידני,
1: טוקיו.
2: Study Abroad, שיחות על חילופי סטודנטים עם יואב טברסקי.
3: בכל פרק יואב טברסקי מארח סטודנטים שחזרו מסמסטר בחול לשיחה על האתגרים, החוויות ואיך מרגיש ללמוד בעולם אחר.
1: חפשו Study Abroad באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

0: כל האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: ידעתם שכל סוף שבוע עומדים ספורטאים ישראלים על הפודיום בכל רחבי העולם?
2: זה בסדר, לא שופטים.
3: כל הספורט בישראל, מדברים ספורט על כל ענף, בכל זירה, מכל היבט. עם ליאת רוקח.
1: חפשו כל הספורט בישראל, באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

0: כל התוכניות והפודקאסטים שלנו זמינים עבורכם באתר האינטרנט ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. חפשו
1: כל האוניברסיטה אודיוורסיטי.
2: סשן ערב. בכל תוכנית אלדר ביכלר מביא לכם מוזיקת R&B והיפ-הופ רגועה, כזאת שבאה טוב בערב. שמחו עליו. בכל יום שלישי בשעה 10 ובכל זמן באתר כל

0: כל האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: סנוז. סנוז. עוד שיר אחד ודי.

0: כל האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: כל האוניברסיטה אודיוורסיטי.
2: סנוז. סנוז. עוד שיר אחד ודי.

0: baby, I'm a problem.
1: כל האוניברסיטה, אודיוורסיטי.
2: כל האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
3: Yeah. Ayo. Ayo.

סנוז. סנוז. עוד שיר אחד ודי.

עד יום שמש, שוב עולה לרכב, לסיבוב בחבל ארץ שכולו חבית נפץ. כאן עבר לגור העצב, לא היה כסף לשלט, ברוך הבא לנגב. הרבה קרה מאז, זמן זז בשנות כלב, הספקנו כבר ליפול ולקום וללכת. כפר עזה ניצחו את הטורניר כדורגל, עם חצי לב חסר וחצי סגל. מבט מהגבעות של סדרות, תראה את רזדן. אין בניין אחד עומד, יש תצפית מוטרפת. מטבע של חמש למשקפת, טוק טוק, מי זה שם? גולני, הקש בדלת. הכביש של מירי רגב, עוד לא עשו פה סדר, שתלו בצד הדרך עץ על כל קבר. יער להתחבא אם שוב נאכל את השקר, חיים בסרט. יותר אהבתי את הספר, מה נשאר לי

בכיכר הזאת נסע טויוטה לבנה, כאן אני עושה קניות, כאן עוד לא שיפצו את המיגונית, כאן ילדה קטנה שאלה אתם של ישראל, כאן אתמול לפני

שזו חזית פטריות עשן צצות כמו פטריות אחרי הגשם כל יום ספוילר לי אם יש גן עדן מחלקים פה לשין ג' ממתקים כמו הלווין במנהטן לך תסתכל

0: האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: בלנדר, מערבבים מוזיקה.

0: התוכניות והפודקאסטים שלנו זמינים עבורכם באתר האינטרנט ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. חפשו
1: רוצים לדעת איך בונים אסטרטגיה דיגיטל למונדיאל? או כיצד חודרים מותגים מסחריים לטיקטוק? לא רק יח"צ, שיחות עם יועצי התקשורת והדוברים המובילים על האסטרטגיה שמאחורי המהלכים התקשורתיים. עם לירון בן יעקב.
2: חפשו לא רק יח"צ באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

0: האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן. בלנדר, מערבבים מוזיקה.
1: לא ששמע אותי, אפילו אני חושב שזה היה אפילו לפני הצבא, והוא התלהב מהמוזיקה, ונתן לי טקסט שנקרא אבל את.
2: אמר לי, אני מאוד הייתי רוצה לשמוע את השיר.
1: אני אשמיע אותו, כן.
2: בוא נשמע את השיר, המילים של יוסי בנאי והמנגינה של מאיר בנאי.

0: האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: החדשות בחסות סתם. כאן אין חדשות ואין פרסומות. כל האוניברסיטה, 100% תוכן ומוזיקה טובה.

תגשימי אותי כאילו שהיה פה משהו אמיתי וזה יושב עליי זה הולך איתי לדעת שאת מתפרקת בגללי

עולה לך בשירים, רק את שותקת וכולם שרים. לא כואב לי שהלכת, רק עצוב לי שאת עוד לא מאושרת. ולא כואב לי שנסעת,

האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן. בלנדר, מערבבים מוזיקה.

0: זמינים עבורכם באתר האינטרנט ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. חפשו
1: פסיכולוגיה חיובית באה לשאול במילים פשוטות את שאלת העושר האנושי, כיצד מקדמים תפקוד אנושי מיטבי
2: במה שעושה את החיים לראויים לחיותם.
3: מפגשים מהסוג החיובי. בכל פרק, עדי פלד ונטלי סמסון, בריאיון אינטימי ברוח הפסיכולוגיה החיובית על המציאות המשתנה של ימינו.
4: הפודקאסט של מרכז מיטיב לפסיכולוגיה חיובית.
3: חפשו מפגשים מהסוג החיובי, באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

נקסט, אל תחכו לי זובי, אני לא זונה של עצומי, זה בא מקולקל שכולם ניקקו לי דברי מה, אכלו לי, שתו לי, ארסיתי, צ'חלה, איתם בו עם משתולים, חשבו מתוקה כמו תותים מגומי, אני לא פה עדוב

0: האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: אקדמיקס, אקדמיה בגובה העיניים. אראל טננבאום, בשיחה אקדמית עם מיטב המרצים והמרצות מאוניברסיטת רייכמן. חפשו אקדמיקס באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן. בלנדר, מערבבים מוזיקה.

0: כל האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: היי לכולם, כאן שיט של גדולות, ואנחנו פה לדבר על כל מה שמרגיש גדול מדי, וולגן מדי,
2: או בשתי מילים, גילאי ה-20.
3: שיט של גדולות.
1: גם של גדולים, אבל בעיקר של גדולות.
3: עם נופר שחם ולי דרזנר.
4: חפשו שיט של גדולות, באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.
1: יאללה, אז חפשו אותנו.

0: הסיכוי שאתה עולה על הבר?
1: אני? אני עולה את הבר.

0: כל האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: בלנדר מערבבים מוזיקה.

0: באינטרנט ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. חפשו
1: התחממות גלובלית? זיהומים ימיים? משבר אנרגיה? למה זה קורה? מה עושים עם זה?
2: צמאים לידע בנושאים סביבתיים? מדברות ירוק. מגלים את האמת ומפזרים את הערפל סביב נושאים סביבתיים שונים שפוגשים אותנו ביום יום.
1: חפשו מדברות ירוק באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

0: זאת אומרת, אז יש לך מישהו?
1: לך לישון.
0: בואי נעשה.
1: בחלום.
0: בטוחה.
1: במיליון. אני שרה כל היום.

0: אוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: מה עדיף? כסף או השפעה?
2: שניהם. עולם האימפקט. בשיחה עם משקיעים ויזמים, נלמד על מאחורי הקלעים של תעשיית האימפקט בישראל, ונגלה איך ערך כלכלי וערך חברתי נפגשים.
1: חפשו עולם האימפקט באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

0: מול האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: פודקאסט מבית אוניברסיטת רייכמן וכלכליסט. דוקטור יוסי מערבי מארח באולפן ישראלים פורצי דרך שמעלים רעיונות ישימים לאתגרים הגדולים של המדינה. Re-Israel. פחות תלונות, יותר פתרונות. חפשו Re-Israel באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.
2: Yeah.

כל האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן. בלנדר.

כל התוכניות והפודקאסטים שלנו זמינים עבורכם באתר האינטרנט ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. חפשו הערת שוליים. מוזיקה אלטרנטיבית בכל האוניברסיטה. ראשון עד רביעי ב-11 בלילה. ובכל זמן.

0: שנייה.
1: נו, אז בקיצור, מה את שותה?
0: אני לא שותה וודקה, אני לא שותה רדבול, רק ג'ין, טוניק ומוע, בית, בית, בית, בית, בית.

0: האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: אתה בא?
2: לאן מרינה? לרקוד?
1: לא לרקוד, לדבר על ריקודים.
3: שידור מושחת. אלון דודובסקי והילה סובסקי מביאים אליכם את מאחורי הקלעים של עולם הריקודים הסלונים. כי צריך שניים לפודקאסט.
4: פודקאסט. כזה שמחפשים שידור מושחת באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות?
1: כן, אלון.

האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן. בלנדר, מערבבים מוזיקה.

עוד לא תספר את הסיפור שלך, יש לך אחד יפה. גם כל הכאבים והחולשות שלך הפכו אותך אחד כזה ש...

0: אוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: מכירים טיול אחרי צבא? תמונות מושלמות של נופים, מסיבות, טרקים. אבל יש גם צד פחות פוטוגני למסע הזה, שאי אפשר לצלם.
2: חוצה גבולות, על המסע האמיתי שקורה בטיול הגדול, עם גלי ירון.
3: חפשו חוצה גבולות באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

0: התוכניות והפודקאסטים שלנו זמינים עבורכם באתר האינטרנט ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. חפשו
1: אפשר פה רגע מוזיקה של פרסומות? או יופי. תודה. אני יודע שאתם מחכים שהשיר הבא יתחיל. ממש עוד רגע הוא כאן, אבל ידעתם שיש לנו גם עשרות פודקאסטים מעולים בכל נושא שמעניין אתכם? ספורט, פסיכולוגיה, פנאי, תרבות ועוד הרבה אחרים. איפה? באתר כל אוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. זהו, אני סיימתי. אפשר להחזיר את המוזיקה.

תגיד, אתה זוכר את הטוב? זוכר חיבוקים, זוכר נשיקות, כי כן היו רגעים, דקות נדירות של דפיקות לב ותשוקות. תגיד עכשיו דוגרי, זוכר את הקריזות, זוכר את הריבים, זוכר שהלכנו ברחוב, כועסים מסתכלים בקינה על זוגות אוהבים, זוכר את המילים הטובות? איך קיבית לשמוע תודה? זוכר שבכיתי בשקט בסתר פינה של החדר ואיש לא ידע? הם מדברים איתך עליי, כל המשפחה וכל החברים שלך, אני יודעת שאהבת אותי. אהבת כמו שלא אהבת בחיים שלך, אבל החיים

0: כל האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: רנדומלי, רצועת הפודקאסטים של כל האוניברסיטה. בכל יום בשעה 4, מגיש אחר, נושא חדש ואורחים מפתיעים. בואו להכיר את עולם התוכן של כל האוניברסיטה. ניפגש ב-4.

האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן. בלנדר, מערבבים מוזיקה.

0: כל האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: היי, how you doing?
2: Friends don't lie. Never, ever. No matter what.
3: אני שני פרץ, בלוגרית סרטים וסדרות. אם גם אתם אובססיביים לסדרות כמוני, הפודקאסט שלי הוא בול בשבילכם. מוזמנים להצטרף אליי לבינג'.
4: You know nothing, Johnson.
5: חפשו חיה בסדרה הבא.
6: בנטפליקס.
5: אלו? באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.
7: Ted, my boy, it's gonna be legend. Wait for it. Dairy.

Amen.

0: התוכניות והפודקאסטים שלנו זמינים עבורכם באתר האינטרנט ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. חפשו
1: Study Abroad, שיחות על חילופי סטודנטים עם יואב טברסקי.
2: בכל פרק יואב טברסקי מארח סטודנטים שחזרו מסמסטר בחול לשיחה על האתגרים, החוויות ואיך מרגיש ללמוד בעולם אחר.
3: חפשו Study Abroad באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

תן, תן לי עוד ונאהב אותך. ככה התרוקנתי והבנתי שזה לא מגניב. וואלה, יש לי לב, לב אחד שומר עליו. כן, עכשיו אני העץ הלא נדיב. רק רגע, רק רגע, אני צריך רק רגע לאיתי, גם אם עכשיו זה לא מתאים. חברים על אמת מבינים אותי

0: Free Israel. פחות תלונות, יותר פתרונות. ישראלים פורצי דרך מציגים רעיונות ישימים לאתגרים הגדולים של המדינה. מבית אוניברסיטת רייכמן וכלכליסט.
1: ברוכים הבאים ל-Re-Israel, פודקאסט מטעם אוניברסיטת רייכמן וכלכליסט, הפודקאסט שמחפש פתרונות אמיתיים וישימים לאתגרים של מדינת ישראל. במקום להתמקד במה לא עובד ומי אשם בכך, אנחנו שואלים מה אפשר לעשות כבר עכשיו כדי לשפר את המצב. בכל פרק אנחנו מארחים נשים ואנשים מובילים מתחומים שונים ומנסים לחשוב איתם על רעיונות שאפשר ליישם במהירות יחסית, בתקציבים סבירים ועם פוטנציאל אמיתי לשינוי. בנוסף, אנחנו מקווים דרך הפודקאסט הזה לעורר שיח של יוזמה ואופטימיות ולהראות שאפשר לייצר שינוי אמיתי דרך עשייה יומיומית. אני דוקטור יוסי מערבי, דיקן בית ספר אדלסון ליזמות באוניברסיטת רייכמן, ובכל פרק מצטרפים אליי סטודנטים וסטודנטיות כנציגי הדור הצעיר, והיום איתי מעיין סניר. היי מעיין.
2: שלום יוסי, אני מעיין, אני סטודנטית באוניברסיטת רייכמן, ואני שמחה להיות כאן היום ולארח יחד איתך את דוקטור אייל חולטה. אייל, שלום.
3: שלום, שלום יוסי, שלום מעיין, כיף להיות פה, מרענן, פודקאסט אחר.
1: תודה רבה שבאת, אייל. אני אציג אותך בקצרה ברשותך, ואז נתחיל. אז ככה, דוקטור אייל חולטה כיהן עד לא מזמן כיועץ לביטחון לאומי וראש המטה לביטחון לאומי, המלל. בעבר כיהן בשורה ארוכה של תפקידים במוסד למודיעין ולתפקידים מיוחדים, בהם ראש אגף הטכנולוגיה וראש אגף תכנון אסטרטגי ומדיניות. אייל הוא בוגר תוכנית תלפיות היוקרתית, בעל דוקטורט בפיזיקה מאוניברסיטת תל אביב, ותואר שני במנהל ציבורי מאוניברסיטת הרווארד.
2: כראש המלל, אייל ניהל את ערוצי ההידברות האסטרטגי מול הממשל האמריקני, והוביל מהלכים מדיניים דרמטיים כמו הסכם הגבול הימי עם לבנון. לאחר פרישתו לשוק הפרטי, מונה ליו"ר חברת אלמן על דובי טכנולוגיות, במקביל להיותו עמית מחקר בכיר בקרן להגנה על דמוקרטיות בוושינגטון, ויועץ לחברות סטארט-אפ בתחומי האקלים וקיימות. ברוך הבא, אייל.
3: כיף להיות פה.
1: אוקיי, תודה רבה שבאת. קודם כל, אנחנו מקווים שדייקנו בהצגה שלך. אם יש משהו שאתה רוצה להוסיף,
3: כשאמרתם שעד לאחרונה הייתי ראש המלל, זה גרם לי באמת להיזכר שזה בעצם היה בממשלה הקודמת, ואיך שלא הופכים את זה, זה כבר כמעט 4 שנים. אז כל העניין הזה של כמה זה הרבה זמן ומעט זמן, זה הכל עניין של פרספקטיבה. עברו 4 שנים קשות וארוכות על אזרחי ישראל, אבל זה המצב, כן?
1: כן. אוקיי, אז אייל, מה שלומך? תספר לנו קצת, איך אתה בימים אלה?
3: שלומי בסדר, אתה יודע, באופן אישי, בסדר גמור. אנחנו חזרנו לפני שנה מוושינגטון, גרנו כל המשפחה 2 במכון, כפי שציין מעיין, FDD, Foundation for Defense of Democracies, וחזרנו כולנו לקיץ, בקיץ שעבר, לפני שנה. הילדים מתאקלמים, מבחינתם זה לחזור הביתה, כולנו ככה, בזמן שיש כל מיני ישראלים שמסתכלים על המצב ושואלים את עצמם איך אולי מחפשים דרך לצאת מפה, אז אנחנו חווים ובענה את החזרה לכאן, והמצב מורכב, כן? אנחנו בדרך לבחירות, אולי שינויים, נראה מה קורה, הפסקת אש או לא, אנחנו מקליטים את הפודקאסט היום, יכול להיות שמתחילה מלחמה מחר בבוקר, יכול להיות שהתחילה אתמול בבוקר, אנחנו לא באמת יודעים איך דברים נראים, אבל בסך הכל, הכל בסדר.
1: אוקיי. טוב, יש לנו שאלה קבועה שהפכה פה למסורת בפודקאסט, אנחנו מבקשים האורחים לספר לנו משהו שלא כתוב בוויקיפדיה. במקרה שלך, אנחנו טיפה נעשה שינוי לשאלה, כשהסתכלנו בוויקיפדיה, ראינו פרט מעניין ורצינו לשאול אותך עליו, אבל אם תרצה תוכל גם להגיד עוד דבר שלא כתוב בוויקיפדיה. אתה נגן חצוצרה, תספר, זה סיפור כיסוי.
3: קודם כל, חובת גילוי נאות, אין לי יד ורגל בערך שלי בוויקיפדיה.
1: אוקיי, כן.
3: זה מסוג הדברים שפשוט ביום שאף אחד הרי לא הכיר אותי, עד שהגעתי למלל, מי אדם מי אני, שירתי במוסד, הייתי
1: סוג של איש צללים.
3: אנונימי לחלוטין. בבוקר שאחרי שהכריזו שמוניתי ליועץ ביטחון לאומי של ראש הממשלה נפתלי בנט, הופיע ערך בוויקיפדיה, רובו היה בסדר. וכן, אחד הדברים שכתובים שם זה שאני מנגן בחצוצרה. להגיד שאני נגן חצוצרה זה קצת מוגזם, okay. כי מבחינתי זה צריך להתייחס לכל okay. מקצוע ברצינות, אז אני חובב, אבל אני חובב שנהנה מזה, אני מנגן 4 שנים, אני מנגן...
1: יש לך הרכב?
3: אז אני מנגן בכל מיני הרכבים, היו תקופות שניגנתי בהרבה הרכבים, זה בדרך כלל היה, אתה יודע, כשעבדתי הרבה שעות, אז היה יותר קשה שיהיה לי הרכבים, אבל בכל מיני, בשיא, רגע לפני שהגעתי למלל, ניגנתי ב3 הרכבים במקביל, זה היה תקופת החופש הגדולה, כן,

0: חוויה של אחרי השחרור משירות ארוך. אני מנגן ג'אז, אני מנגן רוק, מוזיקה ישראלית. נחמד.
1: מגניב.
2: כן. יש קטעים ביוטיוב, אפשר לשלוח את
0: ה... אז לפעמים יש קטעים ביוטיוב של הרכבים שאנחנו מנגנים. יש אחד בערך של הוויקיפדיה, מאיזה הרכב שניגנתי בו פעם, שאני מנגן את מכתב לאחי, שזה קטע שאני מאוד מאוד אוהב. אז הוא באמת מופיע שם, אבל כאמור לא תליתי אותו. אני לא מפיץ יותר מדי, אין לי, אני גם לא חיית רשתות חברתיות, אין לי דף בטוויטר, אין לי... כשאני כבר שם דברים ביוטיוב זה של רעיונות בתקשורת ופודקאסטים.
2: אוקיי, תודה רבה.
1: כולנו רואים את ההירתמות הייחודית של האזרחים בישראל, אבל מתוך הניסיון שלך, איך החוסן הפנימי של החברה הישראלית משפיע בפועל על הביטחון הלאומי שלנו?
0: אז קודם כל... אני משוכנע שהחוסן החברתי, החוסן הלכידות החברתית של ישראל הוא מרכיב בביטחון הלאומי. השאלה לגמרי במקומה. בתקופה שהייתי ראש המל"ל, כשהתחלנו לעצב עקרונות לתפיסת ביטחון, הרי בישראל אין תפיסת ביטחון. מעולם לא נכתבה בצורה מסודרת, מעולם לא אושרה כזאת. וכשדיברנו בינינו ובדיאלוג עם דרג מדיני, עם ראשי ממשלה, אין ספק שלכידות חברתית היא מרכיב בחוסן הלאומי, וזה הולך לשני הכיוונים, כי כשהלכידות החברתית שלנו נמוכה, כפי שאכן הייתה במשך אולי שנים, אבל במיוחד בראשית 23, התהליכים החברתיים שקרו כאן, אנחנו במין פודקאסט כזה, כן? אז נגיד את זה בצורה ניטרלית, יש מי שיקרו לזה רפורמה משפטית, יש מי שיקרו לזה הפיכה משטרית, אבל בכל מקרה מה שברור היה, שהכיתוב היה מאוד מאוד משמעותי, אויבינו ראו את זה, זה בלי ספק אחד מהמרכיבים בדרך לשבעה באוקטובר, אבל זה בכלל אין ספק. זאת אומרת, אם אנחנו לא טובים בפני עצמנו, זה לא משפיע רק עלינו, זה משפיע גם על אופן שבו אויבינו רואים את זה. התקופות האפלות ביותר בהיסטוריה של העם היהודי היה בתקופות של חוסר לכידות חברתית, אין ספק בכלל שאנחנו בתקופה חלשה. עכשיו, בא שבעה באוקטובר, שבר גדול, ובלי ספק מה שהציל אותנו, גם באותו יום עצמו, זה ההתנדבות המיידית של חיילים, של חיילות, של חיילים וחיילות מחול, שלא יכולים לחזור לארץ בכלל, ובאו בהמוניהם, ושל ארגוני החברה האזרחית שמיד נרתמו כדי לעזור למפונים ולנפגעים ולשיקום ולהירתמות שאין כדוגמתה. אני בתקופה הזאת הייתי בארצות הברית, ואפשר היה ממש לראות איך הקהילות שם, הקהילות היהודיות, אבל לא רק הקהילות היהודיות, מסתכלות בהשתאות על איך העם הזה כולו מתגייס בשעת צרה, כולו עומד ביחד, כולם נלחמים על הבית, באופן אפילו מטאפורי, כן. או אמיתי. זה מאוד חזק. זו אולי אחת העצמות הגדולות ביותר שלנו כעם. ולכן זה כל כך מכעיס אותי, כשאני מבין שיש אנשים ש... למען הקריירה הפוליטית שלהם, מחרחרים ותוקעים בזה יתדות. ואני אגיד משני הצדדים, למרות שזה לא לגמרי משני הצדדים, אבל באמת באמת אני יודע שהמוטיבציה הזאת של השנאה והכיתוב ואנחנו והם, אם זה היה רק צד אחד, זה לא היה עובד. זה, לצערי הרב, מפורר אותנו, משום ששני הצדדים תופסים עכשיו פוזיציה. גם אם לא לגמרי ברור מי זה הצדדים האלה, מה מאפיין את הצד הזה, מה מאפיין את הצד הזה, אנחנו עסוקים בלרצות שיהיה מישהו בצד השני של המתרס, כדי שאפשר להאשים מישהו בצרות שלנו. זה היום ונורא. זה אולי המאפיין המרכזי של חוסר הלכידות שלנו, ותקוותי שאת זה נצליח לשקם, כי בלי זה יהיה מאוד קשה לקום, כמו שצריך ממה שאנחנו נמצאים בו כרגע.
1: ומתוך הניסיון שלך במוקדי קבלת ההחלטות, איך מגדירים סדרי עדיפויות ויעדים צבאיים ברורים בזמן מלחמה?
0: אז קודם כל, זו שאלה קשה, משום שבאמת באמת בישראל, לצערי הרב, אין פרקטיקה מסודרת לעניין הזה. זאת אומרת, יש את המובן מאליו, שכדי שישראל תצא למלחמה, או תצא למבצע שיכול להתגלגל למלחמה, לפי סעיף 40 בחוק הממשלה, חייבים אישור קבינט, גם בזה לצערנו הרב לאחרונה לא תמיד עומדים ובצורה מלאה, אבל זה לא מספיק שצריך אישור של הממשלה כדי להחליט על יציאה למבצע או יציאה למלחמה. השאלה באמת היותר עמוקה זה מי מגדיר את מטרות המלחמה. מי מגדיר את המצב שאליו אנחנו רוצים להיות בסוף המלחמה. ואיך התהליך הזה מתבצע בשגרה כדי להכין את הצבא, כדי שהוא יהיה מוכן לדברים האלה, ובוודאי איך זה קורה תוך כדי לחימה. באלף ימים האחרונים, או אלף וכמה ימים האחרונים, מאז 7 באוקטובר, אני חושב שאנחנו עדים לגמישות יתר, אפילו יותר ממה שהכרנו בעבר של העניין הזה. כמעט אין קשר לצערנו בין מה שכתוב בהחלטות של הקבינט לרטוריקה הציבורית. בהחלטות הקבינט לא כתוב שמטרת הצבא להביא לקניעה של חמאס. שזה המשמעות של ניצחון מוחלט, נכון? זה לא מפריע. לא כתוב קניעה מוחלטת של חמאס. כתוב לפגוע בחמאס, כתוב להביא לסוף שלטונו, כן כתוב להביא לפירוז, אבל כשכתוב להביא לפירוז, זה אומר לייצר תנאים שאפשרו הסכמה מדינית. הצבא לא קיבל פקודה להכניע את חמאס עד אחרון החיילים ועד שמגיעים לקנועה מחלטת עם דגל לבן. לא נתנו את המטרה הזאת, את המטרה הצבאית הזאת, כי היא באמת לא מטרה צבאית. זו מטרה רחבה, זו מטרה אסטרטגית, שלצבא יש מרכיב מאוד משמעותי בה, אבל הוא לא יכול להשיג אותה לבד. כן. ולכן הסיפור הזה של הגדרת מטרות מלווה אותנו מאוד. זה נכון לצערי גם בתקופות יותר קדומות שבהם לא דייקו בדבר הזה. אני חושב שהאחריות הגדולה ביותר שיש על דרג מדיני, זה להיות מאוד ברור במשימות שאליהם הוא שולח את הצבא, וגם למשימות שאליהם הוא לא שולח את הצבא. רק בשביל זה, זה אומר לשאת באחריות על ההשלכות של הדבר הזה. ואם יש אחריות, אז יש גם נסיעה באחריות. אם יש נסיעה באחריות, אז יש גם במקרה צורך אשמה, ואת הדבר הזה אנחנו מבינים שהפוליטיקאים שלנו מעדיפים אולי להימנע מזה. זה מאוד מסוכן במערכת יחסים שבין דרג מדיני לצבא. צבא צריך לדעת למה שולחים אותו, כדי שצבא ידע שהוא מילא את המשימה שלו. והוא בעיקר צריך לדעת שכשהוא מילא אותה, הוא מקבל איזה גיבוי. הצבא צריך לקבל גיבוי גם כשהוא לא עמד בה. אבל זה מאוד מאוד חשוב, ולצערי הרב זה לא קורה מספיק.
2: אוקיי, מעניין. טוב, אז הפודקאסט הזה, כמו שאתה יודע, ואני מקווה שגם המאזינים והצופים שלנו כבר יודעים, אנחנו עוסקים בבעיות שיש בחברה הישראלית, בחברה, במשק, בציבוריות הישראלית, בעיות או אתגרים, ואנחנו מנסים אחר כך למצוא פתרונות שהם יחסית, אני לא אגיד פשוטים, כי לבעיות גדולות אין פתרונות פשוטים, אבל הם יחסית ישימים. כלומר, לא דברים של 500 מיליארד שקל ו-50 שנה, אלא דברים שתוך שנה, שנתיים, שלוש, ועם רצון ונכונות אפשר לשנות. כמו שאנחנו מחנכים יזמים, אנחנו גם בפודקאסט הזה מתחילים אבל מהבעיה, ולא מהפתרון. אז בתור מומחה אסטרטגיה וביטחון לאומי, איזו בעיה אתה רוצה לשים כאן על השולחן?
0: כן. אז קודם כל, הסיפור הזה של להתאהב בבעיה ולא להתאהב בפתרון, כן. זה מסר מאוד חשוב. תזכרת קודם בקורות חיים שלי שאני הצ'רמן של אלמן על דובי טכנולוגיות, זה בדיוק שיחה שעשיתי עם רוני הלמן בשבוע שעבר, יזמים טובים יודעים בדיוק את מה שאמרת.
2: כן.
0: הבעיה שרוב היזמים שהם טכנולוגים, מתחילים להסתכל על העולם דרך מה הם יכולים לעשות, כן. מה הפתרון, מה המוצר, כן. ואז מחפשים לא שוק, או מחפשים לו קהל ולקוחות. אני מאוד מסכים עם הדבר הזה, וזה מסר שהוא חשוב בפני עצמו. תראה, יש הרבה מאוד דברים שאפשר לדבר עליהם. ואם רוצים לקחת משהו שהוא מצד אחד עמוק וגדול, ושחייבים למצוא לו פתרונות שהם לא ב-500 מיליארד שקל, וגם יהיה מה שנקרא בנושא השיעור שהתחלנו לדבר עליו, אז בוא נדבר על איך ישראל נערכת טוב יותר להגן על גבולותיה ועל יישוביה. זאת בעיה שמטרידה את כל אזרחי ישראל, כמובן. בעיקר את אלה שגרים קרוב לקרב האימות. ספר, אולי נקרא לזה.
2: לא רק, אני גר ברעננה.
0: נכון, אבל אז גם אני גר בכפר סבא, עוד יותר קרוב. ובמובן של גבולות ומרחק, נקרא לזה מאויב, אז אנחנו לא בספר של ישראל, אבל אנחנו קו עימות, או קו עימות פוטנציאלי. כן. חדירה...
2: אני שכה שאני כותב אותך, אני רוצה לספר לך, ולך מעיין אתמול עשיתי ריצה קלה בים, אני לא כזה עצן דגול, אבל קצת לכושר, ותוך כדי הריצה הופיעו מעל קו החוף של הרצליה, מעין רחפנים ממנוע. אוקיי? אני מניח מה זה מזכיר לאנשים ששומעים את זה. חבר'ה עם רחפנים שמחובר להם מנוע מאחורה.
0: בקעים כאלה.
2: כן, כמו זה, אבל לא בישיבה, יותר שהם נאחזים, יש להם מושב יחיד כזה, okay. כן, לא טרקטורון מעופף, אלא יחיד עם, אין, כמו ונטילטור מאחוריו. תקשיב, הטריגר שזה עשה לאנשים בחוף, אני לא דיברתי עם אף אחד, okay. אבל לא היה בן אדם בחוף הרצליה אתמול בשעות השקיעה, שלא הסתכל, לדעתי, בקצת אימה.
0: כן. Okay.
2: על השמיים.
0: ולראות, יש נשק, אין נשק, יש מדהים, אין מדהים.
2: כן, ואחד מהם גם היה מאוד מאוד נמוך, כמעט בקו של הרוחצים.
0: כן.
2: זה היה מלחיץ, זה בסך הכל חוף ים, אווירה נחמדה, שקיעה, אנשים גולשים ושוחים. אז מה שאתה מדבר עליו, ההגנה על הגבולות, אני אף פעם לא חשבתי על זה. ופתאום זה נהיה אישו שהוא חלק מהותי מאיך שאני חושב על עצמי, על המשפחה שלי, על הבית שלי.
0: כן. נכון, וזה בעיה גדולה, כי לישראל יש יחסית גבולות ארוכים, ביחס לשטח היחסית קטן שלה, אם מסתכלים על כל הגבולות כולם, כן, לא רק על, אנחנו רגילים לדבר על, על הגבול של, של רצועת עזה, שהוא הוא הקצר שבגבולותינו, ברור, הגבול עם מצרים, הגבול עם ירדן הוא הגבול הארוך ביותר, מאילת ועד שיפולי רמת הגולן, הגבול הצפוני, קו התפר, יהודה ושומרון, שאולי לא בדיוק באותו מעמד, אבל באמת באמת, כשבצד השני מהבית שלי, כשמסתכלים טוב, אפשר לראות את קלקיליה, ולכן ברור שאנחנו נמצאים בתוך מציאות כזאת. זו הייתה נקודת שבר מאוד מאוד גדולה, 7 באוקטובר, בהחלט אתגר ליזמים ויזמיות, נכון?
2: כן, ממש. אתגר מטורף, וגם אני רוצה להגיד עוד משהו בהקשר הזה, תגיד לי אם אתה מזדהה איתו. הרבה שנים דובר על זה שבישראל יש איזשהו פרדוקס בביטחון, שמצד אחד כשמסתכלים על, על ישראל כמדינה מוקפת אויבים, שלל מלחמות ומבצעים ומתקפות וטרור וכולי, אז תחושת הביטחון החיצוני נקרא לזה, היא נמוכה, כי יש לנו כל... אבל איכשהו בתוך המדינה, אתה מרגיש בטוח. את הילדים הולכים לכל מקום, גם בלילה, גם ב... ומשהו בשבעה באוקטובר, אני חושב, שבר את זה. אתה... הסכנה כביכול היא בכל מקום.
0: כן. אז אתה יודע, אני חושב מה שקרה בשבעה באוקטובר זה שזה הפך את זה נוכח לכולם. אין היום אזרח בישראל שלא מרגיש את זה, אבל גם לפני 7 באוקטובר, פלחים גדולים בחברה הישראלית הרגישו את האובדן הזה של תחושת הביטחון, אבל בחלק מהמקרים גם את הביטחון הפיזי. קודם כל, בעוטף, יש משפחה בעוטף, למי אני משפחה בעוטף, הם חוו ירי תלול מסלול כבר 20 שנה, כן? מאז שחמאס תפס את רצועת עזה ב-2006-2007, בהתחלה קראו לזה קסאמים, כבר שכחנו, אבל זה היה... עצים מאוד. בגבול הצפון הרגישו את זה אולי בהפוגות, כי הגבול עם לבנון, מאז סוף מלחמת לבנון השני 2006, היה יחסית יותר רגוע, אבל לא באמת. אנשים שגרו בגבול הצפון והסתכלו מעבר לגבול וראו את הדגלים של חיזבאללה הולכים ומתרבים, ומוצבים או מין בוטקים כאלה וקרוונים וכל מיני כאלה ממש על הגבול הולכים ומתרבים, ובוודאי בקו התפר, ופשיעה שהולכת וגוברת, אובדן תחושת הביטחון זה אולי הסממן הכואב ביותר כרגע, הוא בדרדרות ארוכה, וחייבים לשקם אותו. קודם כל, בהתייחס לשאלה הראשונה שלך, מעיין, בלי זה לא יכולה להיות לכידות חברתית. כי זה דבר אחד שיהיה פחד, כי איזשהו פוליטיקאי מפחיד אותנו. זה דבר אחר, כשהפחד הזה גם מגובה, כן? הרי זה, כולנו יודעים שהפרופוגנדה עובדת הכי חזק, שהיא גם נשענת על מציאות. פה זה לא פרופוגנדה, אנשים נרצחים ברחובות, בחברה הערבית, בחברה היהודית, בחברה המעורבת, ובוודאי ובוודאי שמרגישים לא מוגנים ביחס לגבולות שלנו. הדבר הזה מחייב מעני.
2: אוקיי, אז אני רגע מסכם את הבעיה, תגיד לי אם אני משקף אותה נכון. הבעיה שאנחנו נצלול מיד לתוכה ולתוך אולי אפשרות לפתרונות עבורה, זה איך מגנים טוב יותר על גבולות ישראל.
0: איך מגינים טוב יותר על גבולות ישראל, ואיך מייצרים תחושת ביטחון לאזרחים בגבולות. זה נשמע אותו דבר, אבל זה לא לגמרי אותו דבר. ברור שבלי ביטחון של ממש יהיה קשה, אי אפשר לייצר תחושת ביטחון יש מאין, אבל אנחנו נדבר על זה עוד מעט, לציבור ולמעורבות של הציבור בתוך הדבר הזה, יכול להיות תפקיד גם בהגברת הפתרון, ואולי אם נעשה את זה כמו שצריך, גם בתחושה של הביטחון.
2: אוקיי. אז זאת הבעיה, מה הפתרון?
0: טוב, אז קודם כל, כמו בעת יזמות גדולה ואמיתית, אם היה לה פתרון פשוט, כבר היו עושים אותו.
2: כן.
0: ולכן, בבתי ספר שאני גדלתי בהם, ויזמות זה לא רק טכנולוגיה, נכון? יזמות זה גם אסטרטגיה וגם מדיניות. חייבים לעבור דרך האתגרים שאותם רוצים לפצח, כדי לדעת, מהם המרכיבים יותר אולי ספציפיים שצריך לפתור. אז אולי שווה להקדיש לזה כמה דקות. מה אנחנו יודעים? אנחנו יודעים שמכשולים פיזיים טובים ככל שיהיו, הם לא מספיקים. אחד הדברים שקשה לנו אולי להפנים אותם, אבל צריך להגיד אותם בכל זאת, זה שהמכשול ברצועת עזה, זה שכולנו מאשימים אותו, שבגללו קרה 7 באוקטובר, הוא הטוב שבמכשולים שישראל בנתה מעולם. אין אף גבול של ישראל, שהוא מוגן על ידי מכשול כל כך חזק, כמו המכשול שהיה לנו ברצועת עזה. מעל הקרקע בוודאי, מתחת לקרקע עוד יותר. אגב, מתחת לקרקע הוא גם עבד. לא הייתה שום מנהרה חוצה מתוך רצועת עזה ליישובי ישראל בשבעה באוקטובר. אני חושב שאת זה אנחנו כבר יודעים די טוב, אבל המכשול מלמעלה הוא הרבה יותר חזק מהמכשול בצפון, הוא הרבה יותר חזק ומשמעותי מהחומה בקו התפר, שלא מכסה את כל קו התפר, יש אזורים בקו התפר שלא מוגנים כמעט בכלל, או עם גדרות פרוצות, ובוודאי ובוודאי לא דומה למה שיש בגבול, בבקעה, בבקעה של הערבה, וגם בבקעה ביחס ליהודה ושומרון, בחלק ניכר מהמרחק הזה אין בכלל גדר. ישראל לא תוכל לבנות גדר בעלות הזאת בכל מקום, וממילא כמו שראינו, זה לא ערובה להצלחה. אז קודם כל יש לנו את הסיפור הפיזי. אנחנו צריכים תפיסה שלא יכולה להיות מבוססת רק על זה שיהיה לנו גדרות, חומות, טיילים, מצלמות, מערכות רואי יורה, חפירים, לא מספיק. בוודאי צריך גם מזה, כן? אבל הדבר הזה לא יספיק. הדבר השני שאנחנו מבינים, זה את גודל הסדק של צה"ל. כדי שיהיה מספיק חיילים פרוסים, כדי שבאנלוגיה, תושב שנמצא, לא חשוב כרגע באיזה ספר, מסתכל לעבר הגבול ורואה ירוק, זית, כלי, קרי, צהל, ולא רק שיחים, צריך הרבה יותר סדק צהלי ממה שיש לנו. אפשר לא להיכנס לעניין הזה, אבל צריך להיכנס לעניין הזה. לצהל אין מספיק חיילים, זה הרי ברור לגמרי. כשמדברים על גיוס של כל פלחי החברה הישראלית, בפרט אוכלוסייה חרדית, אבל לא רק אוכלוסייה חרדית, יש עוד מיעוטים שלא מתגייסים. גם מיעוטים לא יהודים שלא מתגייסים, שחלקם יכולים להתגייס, אפשר להגדיל את גודל הסדק הצהלי בצורה משמעותית, גם אם נגדיל את כולו, לא בטוח שזה יספיק, כדי שנוכל לפרוס בכל יישוב, בכל פיסת גדר, מספיק חיילים. זה לא אומר, כמו שאמרתי קודם על המחסומים, זה לא אומר שזה לא חלק מהפתרון, אבל זה לא יכול להיות כל הפתרון. כן. ועכשיו, הדבר הנוסף שאני רוצה לציין כאן, שנבין עד כמה האתגר הזה גדל, זה שגם סוג האיום שאנחנו מתמודדים אותו אחר ממה שהיה בעבר. למה בנינו כזאת גדר? בנינו כזה מכשול, משום שלפני זה אנשים עברו בין מפריע. אז בנינו מכשול. אז הם כבר לא עוברים בין מפריע. עכשיו הם צריכים כלים. טרקטור לצורך העניין זה כמו כלי משוריין. זה מספיק חזק. אבל באמת, באמת מה שאנחנו רואים, זה שמה שקורה יותר ויותר, זה שעוברים מעל הגדרות, לא רק עם טילים, שזה עושים במלחמה, כן. אלא עם רחפנים, חלקם מאוד מאוד גדולים, שיכולים לשאת משקלים מאוד מאוד גדולים, ולצערנו הרב מוברח אמל"ח לתוך מדינת ישראל, בגבול ירדן, בגבול מצרים, וגם לתוך רצועת עזה, כל לילה, ובהיקפים גדולים, על בסיס רחפנים, הדבר הזה הולך ומתפתח. זה לא היה ככה לפני 10 שנים, או אפילו לפני 5 שנים, בוודאי לא בהיקפים האלו. זאת אומרת, אנחנו צריכים לדייק את הבעיה כשאנחנו מתמודדים איתה, ועכשיו אנחנו צריכים לדבר על מה עושים עם זה. איך מייצרים גם ביטחון וגם תחושת ביטחון. ואני רוצה לדבר על קווים לדמותו של הפתרון, ואולי גם לנצל את הפודקאסט הזה כדי לדבר על היזמים שמקשיבים כרגע ולאתגר אותם, כן. לבוא עם רעיונות משל עצמם. יש כבר המון עיסוק, נתחיל דווקא מהסיפור האחרון שדיברנו עליו של רחפנים, כמו פטריות אחרי הגשם, צצו בישראל בשנתיים שלוש האחרונות, סטארט-אפים שעוסקים בצורות כזאת אחרת ברחפנים. בוודאי חלק מהם על ידי בוגרי בספר היזמות שלך, נכון? כמה כאלה יש?
2: יש, בוגרים?
0: חברות כאלה, באופן כללי.
2: יש כבר כאלה.
0: הרבה, נכון? אני מניח. עשרות אם לא מאות של חברות צמחו בישראל, מה שמכונה דיפנסטק כרגע, כמעט כולו עוסק בסיפור הזה של הרחפנים. אז קודם כל, אני רוצה להגיד ליזמים שם, אם יש לכם רעיון טוב איך להפיל רחפן, כדאי שתבדקו אם אין כבר איזה 30-40 חברות שעסוקות בדבר הזה. ומה שבטוח צריך, זה לחשוב על מה לא נפטר בעניין הזה. האתגר הגדול שאנחנו מתמודדים איתו מול רחפנים, הוא לא בהפלה שלו, אלא בזיהוי שלו. בעיקר אם הוא טס בגובה נמוך, לאט, כשמקם לא מזהה אותו, כמו שחיזבאללה עושים, ואין שום סיבה שנחשוב שזה ייגמר רק בחיזבאללה, אנחנו נגלה את זה במקומות אחרים, מחברים אותו לסיב אופטי, מה שאומר שהוא לא קולט ולא משדר קרילה אלקטרומגנטית בהיגוי שלו, הדבר הזה מייצר קושי, לזה צריך פתרונות.
2: כן.
0: בעתיד אגב, אנחנו נצטרך להתמודד לא עם רחפנים בבודדת, אלא עם נחילים, מה שמכונה סוורמס, הדבר הזה כבר ייצר אתגר יותר גדול, ואלה לגמרי אתגרים מהסוג שאין שום סיבה שההייטק הישראלי על עוצמותיו הגדולות לא יביא פתרונות ובזמן. לא צריך לחכות שנתיים אחרי שבאוקראינה כבר יש רחפנים עם סיבים אופטיים, לדבר הזה יכולים להיות פתרונות כאן, ואני באמת חושב שצריך למקד את הדבר הזה. מפאת, הגוף הרלוונטי במשרד הביטחון, יש לו מחלקות ופרויקטים שמכוונים את הדבר הזה, יש קרנות שעוסקות בסיפור הזה, אתגרים שאפשר לפתור על ידי טכנולוגיה, חייבים לפתור על ידי טכנולוגיה, מהר, בצורה רובוסטית וחזקה.
2: אוקיי, אז אתה אומר, אחת הבעיות היא בעיית הרחפנים, באמת מה שקורה באוקראינה זה מטורף, כן? אני עוקב אחרי זה סתם כאזרח מהשורה, מה שמופיע בחדשות, אבל זה פשוט מדהים מה שהם עושים שם. אוקראינה הייתה אמורה להימחץ מזמן על ידי הצבא הרוסי, שהוא פי כמה וכמה יותר גדול, יותר מצויד וכולי, וזה לא קורה. היא משיבה מלחמה, היא אפילו מסיתה את המלחמה לתוך רוסיה, ובין היתר על ידי הרבה מאוד יזמות וחדשנות בשדה הקרב, שרחפנים הם מרכיב קריטי שלה.
0: נכון.
2: אז אתה אומר, זה מרכיב אחד שצריך לפתור אותו. אתה קורא ליזמים לעשות את זה. המדינה גם צריכה להיות מעורבת?
0: המדינה, ודאי חייבת מעורבת. המדינה דרך משרד הביטחון, שוב, הזכרתי את מפאת לפני זה, יש המון עיסוק בעניין הזה כבר. כל התעשיות הביטחוניות עסוקות בזה, ויש צוותים וגופים בתוך הצבא שעוסקים בזה. הקצב בוודאי לא מספק, צריך להגיד ביושר. כמעט כל החללים האחרונים שלנו בלבנון, מאז הפסקת האש, כן? מאז, ובוודאי מאז שעברנו להחזיק שטח בתוך לבנון, עד מה שמכונה הקו הצהוב, רוב הנפגעים שלנו בלבנון, זה מרחפנים של חיזבאללה, בשיטות שראינו כאמור בשדה הקרב, רוסיה, אוקראינה, ולפחות בנקודת הזמן הזאת, אין פתרונות מספקים. אם היה פתרונות מספקים, היינו מאתרים אותם בזמן, מפילים אותם, או מגינים מהם. יש כאן מרחב גדול מאוד ליזמות. ואפרופו מה שאמרת קודם, יזמות זה לא רק פרויקטים מאוד מאוד גדולים.
2: נכון.
0: יזמות זה גם, וזה קורה כבר היום, בוודאי על ידי מילואימניקים, אתה רואה כל מיני אלתורים, בונים כל מיני סככות מעל טנקים ורשתות וכל מיני מרכיבים אחרים. במבט מצד הדבר הזה נראה קצת, מה זה הצ'קמוק הזה, סליחה על הביטוי והאלתור הזה, אבל זה אחת מהעוצמות שלנו, יש כאן בעיה אמיתית, חיילים נהרגים, ולפעמים צריך להביא פתרונות קצרי טווח, בזמן שעובדים על הפתרונות הגדולים יותר. צריך רק לוודא שבאמת גם עובדים על הפתרונות הגדולים יותר, בסוף צריך להביא פה משהו מערכתי, חזק, מאומן, מיוצב, מתוחזק, ובעיקר מתעדכן, כי הצד השני כל הזמן ילמד איך עושים את הדבר הזה טוב יותר מאיתנו, זה טכנולוגיות זולות מאוד, ולכן גם הצד השני יכול לגלות יזמות.
2: אוקיי, מה עוד, או תפיסות להגנת הגבולות?
0: אז אני רוצה לעבור למשהו שהוא לא טכנולוגי, ושוב, אני בשיחה הזאת אשים זרקורים בעיקר משום שזה באמת בעיה מאוד מאוד קשה.
2: כן.
0: ובמסגרת הרוח שאם נשקיע מספיק אנרגיה נמצא פתרונות, אז אני רוצה לעזור בלחדד כמו שצריך את הבעיה, ולקוות שבאמת יצמחו פתרונות טובים, זולת הדברים שקורים כבר כרגע. וברשותכם אני רוצה להתרחב, עד עכשיו דיברנו על דברים שנגיד אפשר לפתור עם טכנולוגיה, בואו נעבור לדברים שיותר קשה לפתור עם טכנולוגיה. תחושת הביטחון של האזרחים מאוד קשה לפתור רק בטכנולוגיה. אני בקשר עם קבוצות וגופים בספר, בפרט ברצף של שיחות עם חבל אשכול, זה הקצה של עוטף עזה, ראש המועצה שם, מיכל עוזיה, מבינה היטב את האחריות, זה החבל שספג אחר באבדות בשבעה באוקטובר, אחר ביישובים שקרסו, אחר בהרוגים וגם חטופים, והחבל הזה עומד על הרגליים, והיישובים מתחילים לחזור חזרה. והם שואלים את עצמם כל הזמן, איך מייצרים את תחושת הביטחון הזאת? איך מחזקים את היכולת של התושבים להאמין בצבא שקשל ולא היה שם? במוסדות מדינה שקרסו ולא היו, לא רק בשבעה באוקטובר, אלא הם יודעים את האמת, כן? שהיה צריך המון פילנטרופיה והתנדבות של אזרחים. ולדבר הזה צריך לתת מענה. החדשות הטובות זה שהתושבים, זה הבית שלהם. והם מרגישים את הקשר לבית, ליישוב, לחברים, ורוצים לחזור, ושם יש אתגר מאוד מאוד גדול. ואני חושב שהוא מעניין בקונטקסט שלנו, כי היזמות שנדרשת שם היא אחרת ממה שאנחנו רגילים. גם אם יהיו מענים טובים לאיך מתמודדים רחפנים וצריך שיהיו, זה לא מספיק.
2: כן.
0: אנשים שם שואלים את עצמם שאלות אחרות. הם שואלים את עצמם שאלות של חינוך. הם שואלים את עצמם את השאלות של, של דור הילדים, שחווה כולם, בכל גיל, אבל בפרט על ילדים זה יותר מורכב, טראומות מאוד מאוד קשות, או בגלל דברים שהם ראו, או בגלל דברים שהם שמעו, או בגלל דברים שהם מבינים מהדינמיקה. איך מחנכים ילדים בספר הישראלי במציאות הזאת? זה נכון לעוטף עזה, זה נכון בלבנון לא פחות. משפחות שעזבו וחוזרות, ושוב חוטפות, ואין מיגון, וכדי שיהיה מיגון צריך הרבה כסף, זה חוזר לאתגרים שצריך בשביל המיליארדים של שקלים. יש כאן סיפור מאוד מעניין בעיניי, עליך, זה נכון גם על החברה האזרחית הישראלית, זה נכון גם על, על, על גופי הממשלה עצמם, צריך ליצור התאמות, גם לתוכניות הלימוד, גם למסגרות החינוכיות, לפעילות של אחר הצהריים, ויש כאן המון מרחב ליזמות קונסטרוקטיבית, ואני רוצה להזמין אנשים שכשהם חושבים על יזמות, הם אומרים בסדר, אבל אני לא יודע לכתוב קוד, אני לא יודע לבנות רחפן, אני מגיע מעולמות אחרים לגמרי. יש מספיק מרחב ליזמות לכולם, יש אתגרים גדולים מאוד שהחברה הישראלית מתמודדת איתם, כדי לשמר את הלכידות הזאת שדיברנו איתה, בשעת מצוקה לאנשים שבאמת מתמודדים עם הבעיות היום.
2: אוקיי. אני רוצה לשאול, האם יש מדינות אחרות בסביבה המיידית שלנו, או ברחבי העולם, שאתה מסתכל עליהן ואתה אומר, אפשר ללמוד מהן? משהו ספציפי או משהו שהוא יותר של תפיסה או של אסטרטגיה, בהקשר הזה של הגנת גבולות ותחושת ביטחון?
0: אז קודם כל, אתה יודע, אנחנו בדרך כלל מדברים על עצמנו ואומרים, אנחנו שונים מכולם, אצלנו שום דבר לא דומה לאף אחד, עם לבדד ישכון במובן העמוק. אני לא כך אוהב את הביטוי הזה, משום שאנחנו חושב שאנחנו דומים הרבה יותר לכל מיני קבוצות, נדבר על זה עוד רגע, אבל בסיפור הזה אנחנו באמת מיוחדים. זאת אומרת, מדינה שכמעט כל הגבולות שלה נמצא בצד השני, פוטנציאלית אויב שרוצה לחדור, עם יחס אוכלוסייה, שטח כמו שלנו, זה באמת מצב קצת ייחודי. כן. אבל, כמו שדיברנו לפני זה, למשל הסיפור של אוקראינה, זה סיפור שאנחנו לא בטוח שלומדים אותו מספיק. אני בטוח שיש. אני בטוח שבמשרד הביטחון ובצהל יש צוותים שיושבים שם. אני לא יודע אם ביתר המשרדים עסוקים בזה באופן הזה. אני בטוח שהאתגרים של תחושת הביטחון והחוסן שהתושבים בוודאי במזרח אוקראינה על הגבול, כן, אנחנו מדברים שם על זה כבר 4 שנים של מלחמה, היא עצימה מאוד, וזה יותר ארוך מהאלף ימים שלנו, אבל לא הרבה יותר ארוך מהאלף ימים שלנו, ובטוח שיש מה ללמוד גם בהיבטים האלה. בהיבטים של חוסן, כן, יש עוד מדינות שעוסקות בזה. אני חזרתי לא מזמן עם חבריי מה-FDD בביקור בטיוואן, כדי להבין, זאת עוד מדינה שנמצאת תחת איום מתמיד, שעסוקה במה זה אומר להחזיק חברה בחוסן. הם יודעים שאם תהיה מתקפה צבאית סינית עליהם, הם לא ידעו לעמוד מול המתקפה הזאת, בוודאי לא כמו שהם ערוכים כרגע, והם גם עסוקים בשאלות של חוסן. ואני גיליתי שלמרות שאפשר לצפות שיהיה להם מנגנונים מאוד מאוד חזקים, הם מסתכלים עלינו ואומרים, אנחנו רוצים ללמוד מכם, משום שאחד הדברים שהם מייחדים אותנו, אני אומר בעיקר לרע, אבל מבחינתם זה חסר, אנחנו כל הזמן מאתגרים את העניין הזה, כי אנחנו כל הזמן באמת מותקפים וצריכים להתמודד.
2: הם עד כה לא הותקפו.
0: הם עד עכשיו רק חוששים מהדבר הזה שלא יבוא, ורמת המוכנות שלהם באמת לא כל כך גבוהה, ובהתאם, רוב מדינות העולם לא חוו מלחמות המון שנים. רוב מדינות העולם שחוו את המלחמה הנוקבת ביותר, שאני מקווה שלעולם לא נראה עוד אחת כזאת, מלחמת העולם השנייה, ברוב המקומות, כבר 80 שנה יש בסך הכל שקט יחסי. איפה יש מלחמות? פה באזורנו. בכל מיני מוקדי חיכוך אחרים, רובם באסיה, בקווקז. כשזה הגיע לאירופה, זה בבלקן, עכשיו באוקראינה, יחסית רחוק מהאזורים שרובנו מסתובבים בהם כל הזמן. רוב האנשים לא מבינים את הסיפור הזה של חוסן, ולכן במובן הזה ישראל היא המעבדה לאחרים. זה לא מה שאין לנו ממי ללמוד, אבל אנחנו לא צריכים לחכות עד שיהיו פתרונות מקומות אחרים. צריך לבוא מאיתנו, כמו בתחומים אחרים.
2: אוקיי. אני רוצה לשאול אותך, אתה בוגר תוכנית תלפיות, שאם אני מבין נכון את הסיפור שלה, הוקמה כחלק מהלקחים של מלחמת יום כיפור, כדי לשמר את העליונות הטכנולוגית והמדעית של מדינת ישראל. אנחנו מצליחים, לא רק בהקשר של תלפיות, באופן כללי לאומי, אנחנו שומרים על עליונות טכנולוגית ומדעית?
0: אתה יודע, אתה מעלה נקודה נוקבת, כי קודם כל זה בדיוק כך. תוכנית תלפיות הוקמה על ידי פרופסורים מאוניברסיטה העברית בירושלים, פרופסור פליקס דוטן הוביל אותם, זיכרונו לברכה, שבאו אז לדרג המדיני ואמרו, אחרי שהמטוסינו נפלו מטילי נגד מטוסים, נונמם, פתאום הייתה מן תחושה כזאת שהעליונות שהייתה לנו במלחמת ששת הימים, כן, אנחנו מדברים על טכנולוגיה של שנות ה-50 וה-60 של המאה הקודמת, איזה עליונות, איזה נעליים, אבל ככה הובלנו, פתאום הייתה מן תחושה כזאת שבלי טכנולוגיה לא נצליח, וכך הוקמה תוכנית תלפיות. וגם אני, כמובן גם אחרים, אחרי 7 באוקטובר הנורא, המחדל הנורא והכישלון הגדול, השאלות האלה חזרו. אז איפה העליונות הטכנולוגית שלנו? חלק מהאנשים אפילו אמרו, ואולי נשענו יותר מדי על טכנולוגיה, וזו הבעיה שלנו. להפך, יכול להיות שהיינו צריכים פחות טכנולוגיה וסייבר ומצלמות ורובוטים ורואי הורה ויותר אנשים. חיילים ואנשים על הקרקע. ואני כמובן לא רק מבין את הדבר הזה, אני גם מזדהק. אני חושב שחלק ממה שקרה לנו, זה לא שהטכנולוגיה לא יודעת להביא לנו פתרונות, כשאנחנו מתמכרים אליה, ואנחנו שוכחים את את היסודות הבסיסיים שאין להם תחליף, אז אנחנו נגררים אחרי הטכנולוגיה ולאו דווקא משתמשים בה לטובה. ואני, אתה יודע, בתור אנלוגיה, מי ששומע אולי לא יראה, אבל מי שצופה בנו יראה את זה, הדבר הזה שנקרא טלפון סלולרי, עם כל הדברים שנמצאים בתוכו, יש כאן הרבה מהטכנולוגיות שגוררות אותנו. וכשאנחנו, אני שם מדבר על הילדים שלי, מסתכלים בפידים ובעיקר גוללים ומזיזים הצידה ומתנבנים מחשבתית לתוך הדבר הזה שכל יהודו לשאוב אותנו פנימה, זה נורא ממכר. אז כאן זה טכנולוגיות שנועדו לגרום לנו להתמכר, אבל אנחנו מתמכרים סדרתיים. אני חושב שהאיזון הזה בין טכנולוגיה מצד אחד לבין עקרונות בסיסיים, במקרה הזה של חיילות, אבל במקרה הזה של אזרחות, מה זה להיות מודע למה שקורה סביבנו? באיזה אופן אנחנו מבינים את העולם שקורה מולנו? באיזה אופן אנחנו מסוגלים לסנן פייק מאמת ברשתות החברתיות? באיזה אופן אנחנו יודעים לזהות קמפיינים שנועדו לשבש לנו את המחשבה ולהטריף אותנו ממציאות רגילה? איפה הכל שלנו בתוך הדבר הזה? כל הדברים האלה קשורים לטכנולוגיה. אני טיפה סוטה מהטכנולוגיה הצבאית, כי אני חושב שהשאלה שאתה מעלה היא רחבה מאוד. אני חושב שמה שקורה לנו עם טכנולוגיה באופן הולך וגובר, זה שאנחנו נותנים לה לסחוב אותנו. אנחנו נותנים לאנשים מאוד חכמים, יזמים מאוד מאוד טובים, שלפעמים האינטרסים שלהם הם אחרים שלנו. במקרה הזה, כסף. השתות החברתיות האלה, האלגוריתמים האלה, הטכנולוגיות האלה, מכניסות המון המון כסף לאנשים מאוד מאוד חזקים, לאו דווקא כדי לשרת את הייעוד שאליו הם נוצרו. ואנחנו נמצאים במציאות שבה הדברים האלה הם נוקבים. אם אני יכול להשתמש בממה כדי לפרגן פה לגוף אחר ברייכמן שקיים, אז בתוך מכון אבא אבן מוקם בימים אלה, או מוקמת בימים אלה, מעבדה לביטחון תודעתי, Reputational Security Laboratory, מי שמובילה את זה זה ג'ואנה לנדאו, שהצטרפה פה לעניין הזה, מתוך מטרה לעסוק בדיוק בסוגיות האלה, של איך בתוך כל הבליל הזה של הטכנולוגיה, שמאפשר הצפה של מידע ארסי, שנועד להחליש את היכולת שלנו גם להבין מי אנחנו וגם לספר את הסיפור הזה כמו שצריך בחול, יש כאן המון עבודה שצריך לעשות.
2: כן, אגב, לגבי מה שאמרת עכשיו, באמת יש שיח על זה שחלק מהפגיעה בלכידות, בתחושת חוסן ובתחושת ביטחון וכולי, יש גורמים שעומדים מאחורי זה.
0: כן.
2: ויודעים, למשל, עולה איזה פוסט, הפוסט הזה יש לו פוטנציאל לחזק את הקרע בעם, לא משנה מי העלה אותו, אם זה איש ציבור או לא, לא משנה, אבל פוסט עצמו יש לו פוטנציאל. ואז, דיברת קודם על נחיל רחפנים, אז בואו נדבר, נחיל בוטים מסתער עליו ומפמפר נכון. אותו, כי אז הוא יכול להגיע גם אליך ואליי, סתם כגולשים באינסטגרם נכון. או בפייסבוק. ואנחנו קוראים את זה, אנחנו מזדעזעים, אתה אומר, וואו, איך הוא אמר, איך היא אמרה, מה פתאום, מה זה? זה עוד יותר מגדיל את הקרע, מקטין את הלכידות
0: נכון.
2: וכולי.
0: נכון אז... מאוד. והמענים לזה...
2: זה כלי מלחמה.
0: זה כלי מלחמה. זה כלי מלחמה שישראל אולי בחלק מההיבטים שלו מתעלמת מקיומו. כולם דיברו על 7 הזירות שבהם ישראל נלחמה באלף ימים האחרונים. הזירה הזאת, הזירה השמינית, הזירה של דעת הקהל, העולמית, אבל גם בתוך ישראל, זו זירה שלא סופרים אותה, כי זה מאוד מאוד לא נוח, כי זו זירה שאנחנו עוקנו בשוק על ירח.
2: כן.
0: כשההדה לישראל בארצות הברית, לא רק בקרב הדמוקרטים, גם בקרב הרפובליקאים, בדור הצעיר, בשכבות הגיל שלך, מעיין, ושל שכבות הגיל שלך, נגיד, עד גיל 30, המספרים ברצפה, אנשים מזדהים עם החלש באופן טבעי,
2: כן.
0: ומה שהם רואים ברשתות החברתיות, זה תמונות שמתארות את, את, את מה שקרה בעזה, בלבנון, ביהודה ושומרון, הם הפסיקו לתאר את מה שקרה כאן בשבעה באוקטובר, ובאמת, באמת, זה לא מספיק רק לתאר את מה שקרה בשבעה באוקטובר, כי הוא נגמר לפני 1,000 ימים, מאז יש מלחמה שקורית לא בשטח של ישראל.
2: כן.
0: והחוסר איזון הזה מייצר מצב שבו אי אפשר להבין אותנו, יש בזה גם יסודות של אמת. באמת קשה להסביר
2: כן.
0: חלק מהדברים האלה. אבל עכשיו, בדיוק כמו שאתה אומר, על הדבר הזה רוכבים שחקנים אחרים, שיש להם אינטרס מאוד מאוד מובהק, להחליש אותנו, להחליש את ישראל, להחליש את העם היהודי, רוכבים על הדבר הזה, מפמפמים לזה הרבה מאוד כסף ויכולות, וזה הדבר היחיד שרואים בארצות הברית. אז אם הדבר היחיד שרואים סטודנטים, תיכוניסטים, נערים, נערות בארצות הברית, זה דברים שליליים לגבי ישראל, מה הפלא שהדבר היחיד שהם חושבים על ישראל, זה שזו מדינה שהם לא רוצים שום קשר אליה, והם לומדים לסנוע אותה. ומה עושה ישראל למול זה? איפה הסיפור שלנו? איפה היכולת שלנו? גם לספר את מה קרה, אבל גם לספר את מה יכול לקרות, וגם לספר את העוצמות שלנו, ואת כל הדברים הטובים שאנחנו עושים. הדבר הזה חייב לקרות בצורה מאוד מאוד נרחבת. הממשלה הנוכחית לצערי הרב לא עוסקת בזה כמעט בכלל. המושג הסברה שאני לא אוהב אותו, ניחא היו עושים את זה, זה גם כן לא מספיק, אבל גם את זה לא עושים מספיק. אבל גם כאן, במסגרת הפודקאסט המיוחד הזה, הדברים האלה לא יכולים לקרות רק בידיים של הממשלה. זה מרחב אזרחי מאוד מאוד רחב, וגם כאן יש מקום לאנשים לבוא ולעסוק. יש דרכים לצמצם את ההשפעה של הקמפיינים האלה, אני משוכנע, גם בשיטות טכנולוגיות, בוודאי בשיטות אחרות, בחיבור של אנשים לאנשים, ביצירת קשרים עם ארגונים אחרים לעניין הזה, וזה זירה לא צבאית, אזרחית בבסיסה, שהיא כל כך חשובה למרכיב לחידות הזה, ואנחנו לא עסקים פה מספיק, מי שזה מעניין אותו, לפנות פה למעבדה, ל-Reputation and Security, מכון הבאבן, לא רחוק, יש כאן מקום שאפשר גם בו ליזום.
1: זה גם קשור לתחושת ביטחון.
0: לגמרי.
1: אם אתה רואה מה קורה בצד השני, במסכים, שזה מה שהיה בשבע באוקטובר, אתה רואה את כל הסרטונים, אתה לא יכול להרגיש ביטחון.
0: נכון מאוד. נכון מאוד. וצריך לטפל בזה, לא בפרופוגנדה. כן, אנשים יכולים לבוא ולהגיד, בסדר גמור, אז נסגור את ערוצי התקשורת, וכל התושבים ישמעו רק את מה שהממשלה רוצה להגיד להם, ולא תהיה בעיה, נכון? ככה מטפלים בזה במדינות דיקטטוריות. אם נשמע שיש לי ביקורת על חוק התקשורת החדש, אכן יש לי ביקורת על חוק התקשורת החדש. אני לא רוצה שאלה יהיו הכלים שבהם אנחנו נשתמש בישראל. להפך, אני רוצה שאנחנו נהיה מסוגלים כחברה פלורליסטית, ליברלית, יזמית, חופשית, משוחררת, לספר את הסיפור שלנו. אנחנו כאן בזכות, אנחנו נבקים ברוע. אנחנו צריכים לעשות את זה באופן שאפשר להסביר אותו, אבל אנחנו צריכים לעשות אותו כשאנחנו צריכים וחייבים. אף אחד לא עשה את זה בשבילנו. לא יכול להיות שאנחנו לא יודעים לעשות את העבודה הזאת יותר טוב. אנחנו, החכמים, היזמים, המוכשרים.
1: מה דעתך על הסכמי אברהם, ואולי על הגל הבא של ההסכמים? האם צפויים לנו הסכמים נוספים, לבנון, סוריה, אינדונזיה?
0: אז קודם כל, הסכמי אברהם, אני חושב, זה אולי המתנה הגדולה ביותר שהנשיא טראמפ נתן לישראל בקדנציה הראשונה. אני בהחלט זוכר שהוא גם מעביר את השגרירות לירושלים, וזה חשוב מאוד, כמובן. הפתיחה של ישראל למרחב, יצירת התנאים הזאת, היא קריטית. זה עמד לזכותנו מאז 7 באוקטובר, זה שאפשר להמשיך לטוס לאיחוד האמירויות. תוך כדי המלחמה, אני לא הצלחתי לטוס מארצות הברית לישראל, חלק מהזמן הזה, כי חברות אמריקאיות לא טסו, לדובאי ואבו דאבי, אפשר להמשיך לטוס, וגם בתקופת המלחמה כרגע, שיתוף פעולה מאוד מאוד גדול, הייתי מעדיף שיותר פתוח, אבל בסדר, גם זה עוד יקרה, אני מעריך, הדבר הזה הוא מאוד מאוד חשוב. אני באופן בסיסי חושב שהקשר של ישראל עם מדינות פרגמטיות, עם גורמים פרגמטיים בעולם הערבי, הוא קרדינלי לגבי העתיד. יש גורמים רדיקליים, צריך להיאבק בהם, אבל עם הגורמים הפרגמטיים אפשר לעבוד. אני לא יודע אם בזמן הקרוב אנחנו נראה נורמליזציה מלאה עם סעודיה. יכול להיות שזה ייקח זמן, מכל מיני סיבות, זה קשור לסיפור הפלסטיני, שהוא מאוד מאוד קשה, ומרכיבים אחרים, אבל אינטגרציה אזורית יכולה לקרות גם לפני שיש נורמליזציה מלאה. אני אתן רק דוגמה, אין לנו זמן להאריך, אפשר בפעם אחרת, אבל יש על הפרק, על השולחן, תוכנית לעשות חיבור, מסדרון כלכלי שמתחיל בהודו, נגמר באירופה, זה נקרא IMEC, India, Middle East, European Corridor, שכדי לבצע אותו צריך לייצר חיבוריות של נתיבי ים, רכבת, כבישים, אנרגיה, תקשורת, שעוברים דרך סעודיה, ירדן, ישראל, ומכאן מערבה לכיוון אירופה. אני חושב שהדבר הזה הוא לגמרי אפשרי, אפשר ממש לבוא ולקדם את זה, יש חשיבות גדולה להשקיע בזה, לצערי הרב גם בזה הממשלה הישראלית כרגע עסוקה בדברים אחרים, זה לא כל כך קורה, יש המון המון פוטנציאל לסוגיות האלה, לי אין ספק שבשנים הקרובות, האבק ישקע קצת, אנחנו ניכנס לאיזו תקופה של התייצבות ורגיעה, נעשה בביטחון את הדברים שדיברנו בתחילת הפודקאסט הזה, ויהיה לנו זמן להשקיע בעוצמה רבה בחיבוריות הזאת, בעיניי זה קריטי לעתיד הכלכלי של ישראל ולחיבוריות.

0: כולנו צריכים לדעת שזה שלנו, ואף אחד לא יכול להחליט בשבילנו. אני חש את האנרגיה הזאת, אני חושב שכולם רוצים את הדבר הזה. אווירת ההתגייסות הזאת מגיעה, ההשתתפות הזאת, הרצון להיות חלק מהעתיד של המדינה הזאת, ולקבוע מה קורה, להיות יזם, להיות חלק, לעשות את ההבדל, אלה הדברים שעושים אותי אופטימי, אני רואה את זה בכל מקום, ומפה נשאר רק שכולנו נצליח יחד.
1: תודה רבה,
2: היה מרתק, ומקווים לראות אותך בעשייה הציבורית, תורם למדינה כמו שתרמת עד עכשיו, ותודה על הדברים שאמרת כאן.
0: תודה רבה.
3: כל האוניברסיטה, מרכז האודיו של

0: התוכניות והפודקאסטים שלנו זמינים עבורכם באתר האינטרנט ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. חפשו
1: כל האוניברסיטה אודיוורסיטי.
2: רוצים לדעת איך בונים אסטרטגיית דיגיטל למונדיאל? או כיצד חודרים מותגים מסחרים לטיקטוק? לא רק יח"צ, שיחות עם יועצי התקשורת והדוברים המובילים על האסטרטגיה שמאחורי המהלכים התקשורתיים, עם לירון בן יעקב.
3: חפשו לא רק יח"צ באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן. החדשות בחסות סתם. כאן אין חדשות ואין פרסומות. כל האוניברסיטה, 100% תוכן ומוזיקה טובה.

0: האוניברסיטי.
1: כל האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
2: פסיכולוגיה חיובית באה לשאול במילים פשוטות את שאלת העושר האנושי, כיצד מקדמים תפקוד אנושי מיטבי,
3: ומה שעושה את החיים לראויים לחיותם.
4: מפגשים מהסוג החיובי. בכל פרק, עדי פלד ונטלי סמסון, בריאיון אינטימי ברוח הפסיכולוגיה חיובית, על המציאות המשתנה של ימינו.
5: הפודקאסט של מרכז מיטיב לפסיכולוגיה חיובית.
4: חפשו מפגשים מהסוג החיובי, באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

שתדעי כמה ניסיתי, כמה שרציתי למצוא את המילים. הלכתי וחיפשתי בשירים של אחרים, ועדיין לא מצאתי איך לומר שאת נער מים מתוקים במלח המדבר. בטח תחשבי שזה מוזר, איש של מילים שלא אומר דבר.

0: כל האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: אקדמיקס, אקדמיה בגובה העיניים. אראל טננבאום, בשיחה אקדמית עם מיטב המרצים והמרצות מאוניברסיטת רייכמן. חפשו אקדמיקס באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. אקדמיקס.

0: אנשית של גדולות.
1: ואנחנו פה לדבר על כל מה שמרגיש גדול מדי, וולגן מדי,
0: או בשתי מילים, גילאי ה-20.
2: שיט של גדולות.
1: גם של גדולים, אבל בעיקר של גדולות.
2: עם נופר שחם וליד רזנר.
3: חפשו שיט של גדולות, באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.
1: יאללה, אז חפשו אותנו.

0: האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: כל האוניברסיטה אודיוורסיטי.
2: כיסאות מוזיקליים, המוזיקה לא מפסיקה.

מישהו מוכל לנוע לצידך אם רק תסכימי, מה שלא יקרה יהיה לך קל יותר. מישהו מוכל לגעת בליבך אם רק תסכימי, אם רק תרשי לו לדבר.

0: האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: התחממות גלובלית? זיהומים ימיים? משבר אנרגיה? למה זה קורה? מה עושים עם זה?
2: צמאים לידע בנושאים סביבתיים? מדברות ירוק. מגלים את האמת ומפזרים את הערפל סביב נושאים סביבתיים שונים שפוגשים אותנו ביום יום.
1: חפשו מדברות ירוק באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

0: אוניברסיטי. כל האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: מה עדיף? כסף או השפעה?
2: שניהם. עולם האימפקט. בשיחה עם משקיעים ויזמים, נלמד על מאחורי הקלעים של תעשיית האימפקט בישראל, ונגלה איך ערך כלכלי וערך חברתי נפגשים.
1: חפשו עולם האימפקט באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

0: כל האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: כל האוניברסיטה אודיוורסיטי.
2: כיסאות מוזיקליים. המוזיקה לא מפסיקה.
3: לא מפסיקה.
2: לא מפסיקה.

0: כל התוכניות והפודקאסטים שלנו זמינים עבורכם באתר האינטרנט ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. חפשו
1: כל האוניברסיטה אודיוורסיטי.
2: Re-Israel, פודקאסט מבית אוניברסיטת רייכמן וכלכליסט. דוקטור יוסי מערבי מארח באולפן ישראלים פורצי דרך שמעלים רעיונות ישימים לאתגרים הגדולים של המדינה.
3: Re-Israel,
2: פחות תלונות, יותר פתרונות. חפשו Re-Israel באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

0: כל התוכניות והפודקאסטים שלנו זמינים עבורכם באתר האינטרנט ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. חפשו
1: כל האוניברסיטה אודיוורסיטי.
2: מכירים טיול אחרי צבא? תמונות מושלמות של נופים, מסיבות, טרקים. אבל יש גם צד פחות פוטוגני למסע הזה, שאי אפשר לצלם.
3: חוצה גבולות, על המסע האמיתי שקורה בטיול הגדול, עם גל ירון.
4: חפשו חוצה גבולות באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

העיר הכי יפה בעיר עוד מחכה למה שאושת לי בכי העיר ובינתיים בדידות מקיר אל קיר ויום אחד את מחליטה שם לעזוב רחוק לנסוע כדל

0: האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: כל האוניברסיטה אודיוורסיטי.
2: כיסאות מוזיקליים, המוזיקה לא מפסיקה.

0: האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: אפשר פה רגע מוזיקה של פרסומות? או יופי, תודה. אני יודע שאתם מחכים שהשיר הבא יתחיל, ממש עוד רגע הוא כאן, אבל ידעתם שיש לנו גם עשרות פודקאסטים מעולים בכל נושא שמעניין אתכם? ספורט, פסיכולוגיה, פנאי, תרבות ועוד הרבה אחרים. איפה? באתר כל אוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. זהו, אני סיימתי, אפשר להחזיר את המוזיקה.

0: שיטי. כל האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: כל האוניברסיטה אודיוורסיטי.
2: הערת שוליים, מוזיקה אלטרנטיבית בכל האוניברסיטה.
3: I'm alive, no time for some blood, feel fine, nothing more, nothing less, little red light in her chest, as she talks to me, as she walks.

0: אוניברסיטי. כל האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: רנדומלי. רצועת הפודקאסטים של כל האוניברסיטה. בכל יום בשעה 4, מגיש אחר, נושא חדש ואורחים מפתיעים. בואו להכיר את עולם התוכן של כל האוניברסיטה. ניפגש ב-4.

T-Robbie. T-Robbie. T-Robbie. T-Robbie.

הפעם לא נחשוב לאן כל זה מוביל. נהיה לי שדה תעופה שממנו ממריאים המטוסים ליעד לא נודע. הטייס יכניס אותנו אל תאו וישאל לאן עליו לטוס. נכוון אותו הכי רחוק מחיינו.

לא נחשוב לאן כל זה מוביל. לא נבדוק מה בריא, מה מסוכן. אתה רואה איך האורות המאבהבים מסמנים לך את המסלול. נסתכן עד קצה הגבול, אלא אין סוף ומעבר לו.

0: כל התוכניות והפודקאסטים שלנו זמינים עבורכם באתר האינטרנט ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. חפשו
1: כל האוניברסיטה אודיוורסיטי.
2: Hey, how you doing?
3: Friends don't lie. Never, ever. No matter what.
4: אני שני פרץ, בלוגרית סרטים וסדרות. אם גם אתם אובססיביים לסדרות כמוני, הפודקאסט שלי הוא בול בשבילכם. מוזמנים להצטרף אליי לבינג'.
5: You know nothing, Johnson.
4: חפשו חיה בסדרה הבא.
6: בנטפליקס.
4: הלו? באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.
7: Ted, my boy, it's gonna be legend. Wait for it. Jerry.

0: האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: מכירים טיול אחרי צבא? תמונות מושלמות של נופים, מסיבות, טרקים. אבל יש גם צד פחות פוטוגני למסע הזה, שאי אפשר לצלם.
2: חוצה גבולות, על המסע האמיתי שקורה בטיול הגדול, עם גלי ירון.
3: חפשו חוצה גבולות באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

אני זוכר כי התמונות איתך עוד תלויות לי על הלב כמו קולב דולת כל מה שאני אוהב וכל הזבל שבראש שלי עוד לא יוצא אני לא רוצה להישאב לזה אל תוך הפח הזה

0: כל האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: כל האוניברסיטה אודיוורסיטי.
2: כיסאות מוזיקליים. המוזיקה לא מפסיקה.

0: אוניברסיטי. כל האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: אפשר פה רגע מוזיקה של פרסומות? או יופי. תודה. אני יודע שאתם מחכים שהשיר הבא יתחיל. ממש עוד רגע הוא כאן, אבל ידעתם שיש לנו גם עשרות פודקאסטים מעולים בכל נושא שמעניין אתכם? ספורט, פסיכולוגיה, פנאי, תרבות ועוד הרבה אחרים. איפה? באתר כל אוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. זהו, אני סיימתי, אפשר להחזיר את המוזיקה.

0: כל התוכניות והפודקאסטים שלנו זמינים עבורכם באתר האינטרנט ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. חפשו
1: כל האוניברסיטה אודיוורסיטי.
2: רנדומלי, רצועת הפודקאסטים של כל האוניברסיטה.
3: בכל יום בשעה 4, מגיש אחר, נושא חדש ואורחים מפתיעים.
2: בואו להכיר את עולם התוכן של כל האוניברסיטה.
3: ניפגש ב-4.

0: האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: כל האוניברסיטה אודיוורסיטי.
0: כיסאות מוזיקליים. המוזיקה לא מפסיקה.

0: האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: How you doing?
2: Friends don't lie. Never, ever. No matter what.
3: אני שני פרץ, בלוגרית סרטים וסדרות. אם גם אתם אובססיביים לסדרות כמוני, הפודקאסט שלי הוא בול בשבילכם. מוזמנים להצטרף אליי לבינג'.
4: You know nothing, Johnson.
5: חפשו חיה בסדרה הבא.
6: בנטפליקס.
5: אלו? באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.
7: Ted, my boy, it's gonna be legend. Wait for it. Jerry.

0: אוניברסיטי.
1: כל האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
2: ברצלונה,
3: סירקיוז, מיוניק, מנצ'סטר,
2: ליסבון,
3: ליברפול,
2: בודפשט, דנבר,
3: סידני,
2: טוקיו.
4: סטאדי אברוד, שיחות על חילופי סטודנטים עם יואב טברסקי.
5: בכל פרק יואב טברסקי מארח סטודנטים שחזרו מסמסטר בחול לשיחה על האתגרים, החוויות ואיך מרגיש ללמוד בעולם אחר.
6: חפשו סטאדי אברוד באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

0: האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: כל האוניברסיטה אודיוורסיטי.
2: כיסאות מוזיקליים, המוזיקה לא מפסיקה.

הנה ומדבר בשביל גרון יבש, כוכבים עבדו כפולות כדי שניפגש, וכמו שראפרים רוצים לצוד קרדש, כיוונתי, דרכתי ואש, אש, אש, היא טובה, היא מתחמקת מול מיטה ותכסיסים, היא מפהקת, בא לה רעש, הצעתי שקט, היא ססה קצת, אבל בסוף היא לא הצביעה נגד, וזה עדים כאילו שתי טיפות של פאזל, אני לא יודע מה זה, אבל מאז אני תמיד איתה. מה יש בך שגרם לי לשים בצד את ההסל, המדה עוד לא מבין את זה, אני יודע. האנשים חושבים אני על קרק, יכולים לשרוף ימים שלמים על רק את ורק אתה, ותתתי ותתתה, מערבב את השוקולד.